Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Қызылмылықтан іле алты түрде сорты бар болып, қонып қалған саяхатшы жүзіп түшім алғандағы сезімді тойын алады. Үйті автоуына саяхатшылары жана өзі тамақ жасуын ойлой тұрған саяхатшылар өздік нарқын төлеп іле жабдулары толуқ ашқан нан іштете алады. Құроды дағы өйрек, шин, мей, алмұрт, жүзім сияқты мөмелер өстіріліп, құдым өз үйінде тұрғандай, қонықтор бышқанын көрселе қаалаған жүз алады. Неғуми адаттағы балықтан іле қызартып пышырылған сауи балығы барчасы, қызартып пышырылған вудауқы балығы, ачасей балығы, майда пышырылған балық, татту ачқыл лию балығы, балықбашы сорпасы сияқты он қанша түрде қуырма дайындалады. Уланду бір қанша күн қойынған саяхатшыларға Неғуми кімден майсыз қуырманы жақсы көреді, кімден тұзды тамақты жақсы көре тұрғанын біле алады. Қуырма қуырғанда ал малында теңшеп береді. Саяхатчылар менен узун убакыт чогуу жүргөндөн кийин Лиу Хуңмэй кудум үй бүлөсүндөгүлөр менен чогуу тургандай сезинди. Кээ бир саяхатчылар Вэйшинде дайым аңгемелеше турган эски досторго айланып, кээ бир үй бүлөдөгү үч жан ар жылы анын элдик конолгусунда бир канча күн турду. Элдик конолгу тосуп алган саяхатчылардын көбүнчөсү өзү автоуну айдап келгендер. Лиу Хуңмэй көңүл коюп колдо сызылган каританы белек кылды. Андан элдик конолгудан кайсы багытка карай, кайсы көрүк райондоруна барарын, кирүү билетинин канча юань экени, кандай саякат түрлөрү бар экени, кайсы жердин сүрөткө тартууга шай келе турганы анык жазылган. Элдик конолгу барган сайын жакшыланып, өзгөрбөгөнү Ни Хуңмэй дагы эле коноктор менен аңгемелешип, чагылдырууну, тыңшоону, кайсы жерди жакшылоо керектиги жөнүндө изденгенди жакшы көрөт. Айлыгыштак саякатынын өнүгүүсү барган сайын жакшы болуп жатат. Ал Багыраш көлү жээгиндеги бул үйдү дагы барган сайын жакшы иштөөгө ишеними бар экенин сезди. Ардактуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

0: метр келген ең қоғыз Тияншан таш жолы деген атаққа ие. Оның чайтын 12 күні саат 8-ден баштап, өлкі жолы 249-шы линиясы Қомол. Комензыдан Қомолдың түштігінен тоу ашусы бөлігіне чейін ғыш мезгілі жабық жұмыш қылып, апта оналардың жүрісі чектілет.
1: Еме, бүт Шинжанда 16 шардың алдыңыздағы 24 саат ішіндегі ауарай ауалымені таңшастары. Үрімші төгін ашық болып кейінлер ауылттан бір атаван температура 8-18 градус айланасында жылу ұрыт, сыдырым жел жүрет. Алтайдар ауылттан бір атаван температурасы 2-14 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Чөчөк төгін ашық болып кейінлер ауылттан бір атаван температурасы 3-19 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Құлжада күн ашық бұратаван температурасы 6-28 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Бортарада күн ашық бұратаван температурасы 6-28 градус айланасында жылу ұрыт сыдырым жел жүрет. Қарамайда арауылттан бұратаван температурасы 9-22 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Көйтіндар арауылттан бұратаван температурасы 8-22 градус айланасында жылу ұрыт сыдырым жел жүрет. Шиханзыда арауылттан кейнатаван температурасы 2-21 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Санжы даралыктан кинажыра таван температурасы 3-21 градус айланасында жылу ұрыт сыдырым жел жүрет. Қомыл даралыктан кинажыра таван температурасы 6-24 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Тұрпан даралыктан кинажыра таван температурасы 15-30 градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрет. Корлада аралыктан кинажыра таван температурасы 11-26 градус айланасында сыйты сыдырым жел жүрет. Ақсуда азырақ жаған жауып кейін аралықтан бір атаван температурасы 7-21 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Артышты аралықтан кейін азырақ жаған жауып атаван температурасы 9-22 градус айланасында жылу ұрыт сыдырым жел жүрет. Қашқарда аралықтан кейін азырақ жаған жауып атаван температурасы 10-22 градус айланасында жылу сыдырым жел жүрет. Хотенде аралықтан бір атаван температурасы 11-22 градус айланасында жылу ұрыт сыдырым жел жүрет. Жоғарыда ауа райының алдын мағлұматтық тұңыстары. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Мамет Тұрапыш, Бегмат Ахмат, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлары Гүлнар Абдырасул, Мамет Түрі, Мамет Тұрсын, бақылаушы Өмірбек Тоқтыбек. Редакторы Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Түсіп, жауап редакторы Аландыр Мұса. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар деп көріңіздер келсе, сұлушы тең абоненттер терімді алып жүріп алсаңыздар болады.
2: Жоңғай Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңғай ұлты ортақтылығы танымын бекем ұйыту, Жоңғай ұлты ортақтылығы құрылышын жылыштатала.
1: Еме, арул телінің ұрыларынан ұғастары.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгін жаштан үміт бұлағы. Еме Неоландын атқарусындағы алтын ата жұрт деген монголча ырға құлақ тұрыңыздыр. Алтын ата жұрт.

Ардақты ормандар бери үзді ұлантабыз. Бүгінгі байын олмақты жәбірлері түрмегі үзді. Бағыраш одандағы жаңынша дейқан не қоңмайдың сайық ачыларды баштап, елі тұрмышын түйіндірғаны жүніндегі әңгемен айтып беребіз.

Қазақстанның түбегейлі мақсаты жана принциптеріне мойын сұнып, байланышты мамлекеттің елік құқығы жана территория бүтіндігіне ұрмат қылуыз дейш. Үшінші, соғышты тоқтатып, тыныштықты сақтауны түртмекті. Соғыш жана біржақтылу жазалу мамлекет жана мамлекет ортасындағы қайшылықтарды чыныгы чече албайды. Өзара урматтуу кеңири кеңешүүдө бекем туруп, ортоктукка умтулуп айырмалыктарды сактап, өзара кечиришип, өзара жол коюшуу керек. Төртүнчү, үстүртөн жана түкүрүнөн